ahyia ma wo nipa dua no wo nipa dua ne ne ho kra wo kra ne ne ho kra wo susu ne ne ho kra wo firi tuturia bia mu wo yesu ni mo be free and delivered.

0: Agbeve piva.
1: Malaria suru.
0: Agbeve piva.
1: Insuoba ya boden.
0: Agbeve piva.
2: Medi malaria fever mwa nisunkunim.
0: Anu kwa, malaria e yadbwane pa u. Mese, e bubu migu ho, asa hama pa. Enye, e diabobo mejuwa ntuzuo. Ma ye week, me wife, eso mi mwijina hwa mwa na meteshe. Bibia nye makono, ne minya agbeve piva ni binumu yeno. Me hun say yes, e drebi tumi yari ebi.
2: Menkwada anu sen tuntum na rio omu wa college ho. Wabai, na mensumi dahotim. Ene say ya kwa ye test, na malaria mwa ni biwo mwa. Ye num agbeve piva. Eni nansampo no biati apoyo.
1: E drona cheni tumi wa malaria so pa.
0: En nam, ne mum apinfu abato mwa manu fwa nkwa dawo ni mfiedu mye nun kahon. Wofane se nansan, wohun towa. Kuhun doktor, etufuanfre agbeve herbal center. 020-8130-790. Ana 0246-595-256.
3: Fedro ni siye bebi ya mwafren tumi mfa. Se wunye suja suobo ni biya fedro yin huwa. Bawo healthcare provider manye. Ana FDA, ewa med safety app onosu. Hishwe umoje muhunu se, wanya malaria mwa wani bi. Ansana wani modri.
2: FDA, aje jadi enkratwe yatu.